0: nada, toda España.
1: Tolemia tamén, polo tanto, en Galicia, que, por certo, vive tamén os preparativos de cara ás municipais de 2027, co acto de proclamación de candidatos do PP das 50 capitais de provincia celebrado esta fin de semana en Santiago. De seguido entramos nestes en outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este lunes 20 de xullo.
2: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: A Xunta activa hoxe alerta amarela por episodio de calor en Valdeorra. Segundo Mateo Galicia, na comunidade van a alternar hoxe nubes e claros. No interior non se descarta a formación de nubes de evolución que poden deixar chubascos treboentos, tamén brete máis entre a Guarda e Louro. As temperaturas manteránse e as máximas oscilarán entre os 34 graus de Ourense e os 26 da Coruña e Vigo. O vento soprará moderado do nordés na metade norte, con intervalos fortes entre Estaca de Bares e Ortegal. Imos comprobar como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
3: Os días, ahora hai 19 graus en nubes, casi 23 graus en Ferrol. En Navantia, Ferrol, está previsto para hoxe o acto de colocación da quilla, co que se dá inicio oficialmente á construcción da terceira das 5 fragatas encargadas para a Armada Española. O Ministerio de Defensa inviste máis de 4.900 millóns de euros.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos despexados e 18 grados, un veciño de Trabada faleceu nun accidente de tráfico ao caer por un desnivel duns 10 metros en Abres. En Arrián de Foz, os socorristas salvaron a vida a 13 menores que ían nun kayak levadas pola corrente. Ocorreu a última hora da tarde deste domingo.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 19 graus, arestora. A presencia de alo menos 5 lobos nas cercanías e mesmo nas propias rúas do Concello de Larouco fai que dende aproximadamente un mes os veciños depositen alimento para estos animais na paraxe coñecida como Alto do Couso. Con elo intentan que estos animais salvaxes localizados na zona dende abril non teñan necesidade de baixar os núcleos de poboación e polo que contan os veciños está dando resultado.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos cubertos, 20 graus de temperatura, a Policía Nacional detén a 3 mulleres especializadas en roubos no interior de vivendas en Vigo. Foron localizadas no interior dun edificio do centro da cidade onde ocultaban cartos, xoias e diversos útiles empleados para a apertura de portas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Primeiras horas deste luns, condensa a brétema e arestora 16 graus. O sector turístico das Rías Baixas, en particular de concellos como Sanxenxo e O Grove, agardan superar estes 15 días o dato de ocupación media do 90%, un verán no que seguen medrando os turistas de orixe estranxeiro, gracias en parte ao camiño portugués.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago, Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. Moitas persoas todavía arestora celebrando nas rúas de Santiago a vitoria da selección española fronte a Argentina. Esta fin de semana no Valiórdano en Sánchez Compostelán, ás portas dun local de hostelería na rúa Fernando III o Santo, no que obligou a intervir a case unha decena de policías. Os veciños do Sánchez solicitan maior vixiancia neste punto da cidade.
1: Son as 8:24, con Nuria Gestal na técnica, tamén media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.

0: Estamos aquí para conseguir lo que nos falta, no para celebrar lo que ya hemos logrado, que también. Pero eso simplemente es una palanca, un impulso para marcarnos nuevas metas.
1: No PSDG, o exalcalde de Ferrol, Ángel Mato, impuso a Eva Martínez nas primarias celebradas nas últimas horas. Votaron case 85% dos afiliados e Mato obtivo 163 votos, 20 máis que a Martínez. O secretario xeral do PSDG, por certo, José Ramón Gómez do Esteiro, comeza mañá viaxe a Arxentina e Uruguai. Alí ten previstos diferentes encontros con representantes progresistas e colectivos galegos no exterior para reivindicar a Lei de Netos. Alí celebrará tamén o Día de Galicia. Avanzaba o a viceportavoz do Grupo Parlamentario Socialista, Lara Méndez.
2: Este ano o Día Nacional de Galicia adquire para nós unha relevancia especial, porque se celebra nun momento histórico para Galicia exterior, tras a aplicación da coñecida como Lei de Netos, incluída na Lei de Memoria Democrática e aprobada polo Goberno Socialista como unha reparación histórica. Unha lei que, ademais, cumpre lembrar que non contou co voto favorable nin do Partido Popular nin do Bloque Nacionalista Galego.
1: A todo isto, os concellos seguen tomando medidas ante a falta de chuvias. O da Caniza, que está entre os municipios en alerta por seca, prohíbe a veciñanza os baldeos e encher piscinas. Ademais, reclama un consumo responsable da auga. A situación complicouse nesta localidade pola desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Todo apunta a un roubo, pero o alcalde Luis Piña quere manter a prudencia.
3: Ainda non tendo ningún aporte de agua a este tanque nos dá un colchón, entre comillas, non para dicilo, nos dá un colchón para un suministro de en torno a 10 días, o que para nós é moi importante, porque con este colchón podríamos haber afrontado perfectamente o mes de xullo e o mes de agosto. E, bueno, pues, o que fixemos, fixemos unha serie de averiguacións, tomamos en contacto a Guardia Civil, pues, o 3 de xullo, pues, eu presentei un escrito na Guardia Civil denunciando todos estes feitos, e les arrancaron unha serie de indagacións, o cual descoñezo neste momento cual é a situación das mesmas.
1: No Ribeiro, en cambio, os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia exploran o que podería ser o primeiro proxecto de integración municipal na provincia de Ourense, que abranguería máis de 6.000 veciños. Ribadavia está gobernado polo PP, Carballeda polo PSOE, pero os dous rexedores semellan estar dispostos a priorizar a atención á veciñanza blindando servizos públicos ante o reto demográfico. Escoitamos ao alcalde de Ribadavia, César Fernández.
4: Eu teño clarísimo, xa digo, o tema en este caso, pois somos dous alcaldes que decidimos poñer por riba das siglas e por riba do que poden ser intereses partidistas, pois os intereses da nosa veciñanza e do noso territorio. Eu creo que eso pode ser tamén unha mensaxe moi importante para trasladar. Ten que quedar moi claro que aquí non se trata de eliminar ningunha identidade, nin de borrar identidades.
1: Esa iban tamén que Lila Downs, La Perra Blanco, Julián Marley, Sego, de Rapans, Beguis de la Rosa e Belén Taxe son parte da oferta de concertos gratuitos das Festas do Apóstolo, que comezan xa este mércores. Este ano recurtaron o seu programa en 5 días. E dos deportes, ademais desas celebracións do Mundial que lles contábamos ao principio do informativo, Borja Iglesias convértese no primeiro xogador galego en ser campeón do mundo ca selección española de fútbol. En outros deportes, o coruñés Mauro Seguín proclamouse campeón de Europa de 400 metros valado no Campeonato Europeo Sub-18. Luis Cerdeira, moi bons días.
5: Hola, que tal? Moi bons días en este lunes en el que arrancamos unha semana en la que el pronóstico del tiempo dice que van a subir las temperaturas, por lo menos durante los primeros días. Así que, de momento, nos quedamos con la noticia más jugosa del día y es que llega la oportunidad Gadis en frutería para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en frutería kiwi Cespri, kilo, 3,95 € y cerveza mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 €. Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: e o Día de Galicia, e tamén nestes días reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
1: Que, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática, defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea, e sobre todo ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo, e as cuestións de control sobre determinados produtos a nosotros nos preocupa e creo que non vai a producir máis resultados, sobre todo porque vai a ser beneficioso globalmente para Galicia.
0: Besteiro falaba tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. O socialista pide máis e mellor financiamento para a Universidade Pública e o maior compromiso da Xunta. Mentres, o BNG fai balance hoxe da situación da sanidade galega en pleno verán marcado polo peche de camas. Escoitaremos eso que dio o Bloque, esas denuncias do BNG en próximos servizos informativos. E ca posibilidade de fusión co Concello de Ribadavia sobre a mesa, o alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milla, é partidario de dar ese paso, pero deixa decisión en más dos veciños. Paco Sarria.
2: Os veciños de Carballeda de Avia están a ser consultados verbalmente polo seu alcalde Luis Milia sobre a posibilidade de fusionarse co Concello de Ribadavia, sendo o residor partidario de dar ese paso. Milia ve beneficios económicos e sociais na fusión despois de que a Bisbarra fose perdendo poboación e, polo visto, non afecta que Ribadavia teña alcalde popular e Carballeda residor socialista.
3: Eu non quero tomar unha decisión sin antes consultar aos meus veciños como fixen sempre, non? Eu tuve este domingo a festa do maior de jubilados, había 240 personas, e bueno, tuve a ocasión de falar pois con moitos deles, e eles a pena que teñen é que eu dixen que non me volvía a presentar máis porque teño 78 anos, levo opa 20, digamos 27 anos de alcalde, e creo que xa teño dereito, pois, un pouco disfrutar da vida, aunque este aí ao pé do cañón asesorando e toda esta forma, pero non dunha forma directa.
2: Milia tamén dixo en Onda Cero non ter intención de voltar a presentarse ás eleccións pola súa idade, 78 anos, cree que o proceso pode activarse antes das municipais e que o que falla agora é vontade política.
0: Ainda en Ourense, Fiscalía adianta que non recorrerá ante o Tribunal Supremo o arquivo da causa que investigaba o alcalde ourensán Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación. A acusación particular sí presentará recurso de casación xa que non está conforme ca resolución e considera que o asunto debe ir a xuizo. Así o confirmaron fontes do Ministerio Fiscal e o abogado da acusación particular consultados por Europa Press. Lembramos que a Audiencia Provincial de Ourense ordeou arquivar a causa que investigaba o rexedor ourensán por presunta prevaricación por non solicitar a compatibilidade para compaxinar este cargo e as súas actividades privadas. A Audiencia considera que o suposto resultaría propio da xurisdicción contencioso administrativa vía a que non se acudiu. E comezan oficialmente os traballos de inicio da terceira das cinco fragatas encargadas pola Armada aos estaleiros de Navantia en Ferrol. O Ministerio de Facenda inviste preto de 5.000 millóns de euros nestas cinco embarcacións que supuxeron de novo carga de traballo tras anos de seca. Porén, os traballadores seguen reclamando un plan industrial de futuro para garantizar os 9.000 empregos actuais. E delegados sindicais concentraronse esta mañana a Coruña diante da sede do Servizo de Mediación e Arbitraxe. Foi coincidindo co acto de conciliación xa que Gadi reclama aos convocantes dos paros no sector da alimentación, é dicir, UGT, CIGA, Comisión Obreiras e USO, 1.250.000 euros polo que deixou de gañar a empresa nas xornadas de folga. Roberto Pérez de CIGA Servizos alienta que as xornadas de paro en demanda de melloras laborais e salariais tiveron un éxito moi grande. Inciden que a folga é un dereito e cualifica de temeraria a demanda presentada polo Grupo de Distribución Alimentaria. Considera que é unha estrategia moi burda, palabras textuais, para influir na negociación do convenio colectivo para os traballadores e traballadoras da provincia da Coruña. E o Tribunal Militar Territorial, precisamente da Coruña, condena un cabo do Exército de Terra destinado no acuartelamento de Atocha a pagar unha multa de 180 euros e unha indemnización de 2.000 en concepto de danos morais por abuso e maltrato a un soldado en relación cun un caso no que se iniciaron actuacións xudiciais en 2025, Lara Vivero.
4: Segundo consta na sentenza, e tal como recoñeceu o condenado, o día no que sucederon os feitos, este militar chegou ao cuartel de madrugada e en evidente estado de embriaguez e con cheiro a alcohol. Alí amedrentou o subordinado, a quen impediu sair dun aseo agarrando polo pescozo cunha man e despois suxeitando pola peiteira con ambas mans, empurrando contra a parede varias veces. Os feitos relatados son considerados constitutivos dun delito de abuso de autoridade na modalidade

0: de maltrato de obra.
1: A todo isto, os concellos seguen tomando medidas ante a falta de chuvias. O da Caniza, que está entre os municipios en alerta por seca, prohíbe a veciñanza os baldeos e encher piscinas. Ademais, reclama un consumo responsable da auga. A situación complicouse nesta localidade de Pontevedresa pola desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Todo apunta a un roubo, pero o alcalde Luis Piña quere manter a prudencia.
2: Inda non tendo ningún aporte de auga a este tanque. Este tanque nos dá un colchón, entre comillas, non para decirlo, nos dá un colchón para un suministro de en torno a 10 días, o que para nós é moi importante, porque con este colchón podríamos haber afrontado perfectamente o mes de xullo e o mes de agosto. E, bueno, pois o que fixemos, fixemos unha serie de averiguacións, tomamos en conta a Guardia Civil, pois o 3 de xullo, pois eu presentei un escrito na Guardia Civil denunciando todos estes feitos, les arrancaron unha serie de indagacións, o cual descoñezo neste momento cual é a situación das mesmas.
1: Lembren tamén que a Xunta activa este luns alerta amarela por episodio de calor na área isoclimática de Valdeorras. É un apunte dos sucesos, unha persoa sofriu queimaduras nun incendio que calcinou esta madrugada 5 galpóns anexos en Redondela e que provocou a morte de 4 vellas. Segundo indica o 112 Galicia, o lume iniciouse minutos antes das 3:20 da mañá, foi un particular quen alertou de que ardían uns alpendres próximos á súa vivenda no camiño do Val do Muíño Viso. Tamén esta madrugada, neste caso pasadas as 5, foi evacuada unha persoa ao Hospital Clínico de Santiago tras o incendio da cociña na súa vivenda en Rianxo. Chegamos así ás 12:30, imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza a programación local en Onda Cero. Moi bons días.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Algunhas terrazas de Ourense aínda eran testemunho esta mañá dunha longa madrugada de celebración tras a victoria da selección española no Mundial de Fútbol fronte á Argentina de Messi. De feito, o rastro dos menos cívicos quedaba esta mañá na rúa Valle Inclán, por exemplo, xunto á saída dunha coñecida discoteca. Pero a actualidade en Ourense ten outras referencias, como a contraste entre como queda a estación do AVE en Santiago de Compostela e o proxecto de estación na cidade

0: Xavier está gobernado polo Partido Popular e Carballeda polo PSOE, ambos residores semellan estar dispostos a priorizar a atención á veciñanza blindando os servizos públicos ante o reto demográfico. Nelo fixo fincapé o alcalde ribadaviense César Fernández tras lembrar que unha iniciativa beneficiosa en fase preliminar e que de fusionarse ambos territorios preservarían as súas identidades.
1: Temos que ter a altura de miras e pensar no futuro dos nosos territorios e dos nosos veciños e veciñas. E por eso chegamos a conclusión, ou estamos vendo, que probablemente unha das vías de garantizar un mellor futuro para os nosos territorios e para os nosos veciños e veciñas pois é este procedimento de fusión. Dende logo, ahora temos que explicarlo moi ben á cidadanía para que tamén se convenzan de que este procedimento e este proceso, esta fusión, podería ser moi positiva para todos. Eu teño clarísimo, xa digo, o tema en este caso, pois somos dous alcaldes que decidimos poñer por riba das siglas e por riba do que poden ser intereses partidistas, pois os intereses da nosa veciñanza e do noso territorio. Eu creo que eso pode ser tamén unha mensaxe moi importante para trasladar. Eu creo que é importante e é positivo facer unha reflexión acerca da planta municipal existente en Galicia, acerca da viabilidade dos concellos ou de que características teñen que ter os concellos para ser viables a futuro e para prestar servizos con garantías e de calidade. E eu creo que o mellor o inicio deste proceso pues, pode servir tamén como reflexión conxunta para dar unha volta un pouco máis alá e empezar a pensar tamén en a necesidade o mellor de replantear ou de reformular a planta municipal. Ten que quedar moi claro que aquí non se trata de eliminar ningunha identidade, nin de borrar identidades.
0: A Xunta de Galicia ve con vos ollos esa posible fusión voluntaria entre os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia. O goberno galego asegura que este proceso mellorará a capacidade financeira e a calidade dos servizos públicos para os veciños. O Executivo Autonómico xa facilitou asesoramento técnico a ambos concellos sobre as axudas económicas e o apoio que recibirían por parte da Administración Autonómica e das Deputacións. Se a iniciativa segue adiante, o novo municipio terá prioridade no acceso a subvencións públicas. Recibirá o mesmo respaldo que xa tiveron no seu día as unións de Oza-Cesuras e Cerdedo-Cotobade. Ademais, a futura lei de administración local, actualmente en tramitación, continuará impulsando o fondo específico de fusións para fixar poboación no rural. En calquera caso, o goberno galego lembra que a decisión última está nas mans dos propios concellos, dos seus veciños. O primeiro paso legal será a aprobación inicial por parte de ambos plenos municipais. O BNG presentou esta fin de semana os 14 primeiros postos da súa candidatura ás municipais de maio do ano próximo na cidade. O voceiro municipal e candidato Luis Seara salientou que son un equipo de persoas solventes e comprometidas con experiencias en xestión e preparadas para asumir dende o primeiro momento o goberno local.
2: Preparados para asumir o reto de sacar Ourense desta situación de caos e apatía na que leva instalada tanto tempo. O candidato xa volo presentamos, un servidor, agora imos facer o propio co resto do equipo deste equipazo que me acompaña no primeiro tramo da candidatura. É un equipo formado por persoas solventes, con rigor, con un compromiso inquebrantable con Ourense e tamén con experiencia na xestión. Para que un equipo resulte atractivo aos ollos da xente, ten que ser un fiel reflexo da sociedade a que quere representar. E esta candidatura é o sin ningún xénero de duda. Hai de todo, hai traballadoras e traballadores públicos, hai desempregados, hai precarios, profesionais, liberais, xubilados, mozos. Por certo, a mocidade xoga un papel enormemente importante e moi sobranceiro na candidatura, como despois poderedes apreciar. E tamén este equipo é unha escolma, unha representación, tanto a nivel sectorial como a nivel territorial, do que é Ourense.
0: O propio Seara presentaba os membros da lista e escoitamos os primeiros.
2: O número 2 deste equipazo é unha persoa que xa leva facendo percorrido comigo desde hai anos, é a actual concelleira Ruth Marina Reza Álvarez, licenciada en Ciencias do Mar e veciña da zona histórica. O terceiro tamén é actual concelleiro no Concello Ourense, deputado provincial, é diplomado en magisterio, veciño da Carballeira, foi xefe de gabinete de medio rural na Consellería do Bipartito e é xestor de fondos europeos. Xosé Manuel Puga González. O número 4, outra persoa que tamén é concelleira na actualidade, unha moza comprometida, activista do feminismo, do activismo cultural, é filóloga e chámase Erea Blanco Gallego, veciña da Ponte. O número 5 é un veciño da Carballeira, chámase Xurxo Rodríguez Sánchez, é licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, é e foi no pasado o auxiliar político do Grupo Municipal e é probablemente unha das persoas que máis e mellor coñece a realidade do Concello de Ourense. Ele é Xurxo Rodríguez Sánchez.
0: E así ata 14. Por outro lado, a actual voceira do Partido Popular no Concello de Ourense, responsable da asesora local na cidade, Ana Méndez, xa sabemos, é a candidata popular á alcaldía, o confirmaba a secretaria do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, xusto diante da presentación en Compostela das candidaturas das principais cidades do país. Prado insistiu no obxectivo do Partido Popular de tentar ser quen goberne e cambie a cidade arremetendo contra o goberno de Pérez Jácome.
3: Ana Méndez leva tempo traballando dunha forma moi discreta, pero dunha forma moi rigurosa para ofrecer alternativas a solucións para os problemas dos veciños e veciñas de Ourense, frente pois, a un alcalde que só pensa no seu beneficio, no seu ego, no seu constante. Nos creemos que Ourense merece outra forma de gobernar, que merece seriedade, que merece rigor, que merece pois actividades culturais que non existen.
0: Mentres Ana Méndez sinalou que asume o reto con humildade e convencida de que Ourense precisa un cambio.
4: Eu asumo esta responsabilidade con moita, moita humildade, pero tamén coa certeza de que Ourense precisa un cambio. Temos que deixar xa de lado as excusas por resultados, temos que deixar xa de lado esta improvisación na que está este concello para facer un proxecto, unha planificación, e temos que esquecernos xa de todo este espectáculo e facer un traballo, traballar que é o que nos piden os cidadáns e os veciños e as veciñas de Ourense.
0: Méndez obtivo o respaldo da dirección do partido, o seu presidente provincial, Luis Menor, salientou o seu perfil profesional e político.
5: Ana Méndez é a cara visible do partido nos últimos dous anos. No partido e do grupo. Pois colleu as rendas da portavocía municipal aí aproximadamente dous anos e o mesmo a xestora do partido. Por lo tanto, despois dunha etapa onde os resultados nas anteriores eleccións locais non foron os esperados e tivemos que ir á oposición. Bueno, ademais, dimitiu o anterior candidato e iso provocou toda unha reformulación, evidentemente, da funcionamento do grupo e tamén do partido. E dende xa, pois eso, casi dous anos, Ana Méndez é a que está pilotando a cara visible dese proxecto. Por lo tanto, decir que é unha continuidade e que é unha innovación.
0: Seguimos coas candidaturas, aquí no PSOE, lembremos a candidata a alcaldía, será na cidade Natalia González, actual voceira municipal e secretaria da agrupación local. Foi a única que concorriu a este proceso de primarias. González ten claro o obxectivo de buscar un cambio de modelo político en Ourense, de visibilizar máis as mulleres na política.
6: E este paso adiante, un paso adiante non só da militancia do Partido Socialista, sino dun equipo de persoas que aposta por esta cidade, que quere un modelo distinto, que non pensa tanto en estrategias ou cálculos electorais, senón que pensamos nunha cidade totalmente distinta, ambiciosa, e na que as mulleres e a xente moza de verdade importen. E desexando que cando antes, como todos, pois abramos unha nova etapa

0: Por outro lado, a voceira do Partido Popular no Concello da Capital, Ana Méndez, pediulle ao alcalde que deixe o mantra de que somos a cincenta e que diga que investimentos fixo realmente o goberno local na capital. Pola contra, a edil popular defendeu as inversións da Xunta tanto na cidade como na provincia.
1: Bueno, a oda cenicienta do alcalde, pois é algo que xa automáticamente xa non ten, eu creo que xa non ten nin percorrido, non? É algo que el dio como mantra, pero non ten ningún sentido. Tanto a Xunta de Galicia invirte en Ourense, invirte na parte do rural. Fai pouco rematouse unha pasarela de Cudeiro que levaba moitísimo tempo pedindo os veciños. Xa saliu que o Consello aprobou eses casi 13 millóns de euros para a licitación da rolda leste, que tamén os veciños levaban pedindo moito tempo para evitar entrar no centro para ir ao hospital. Vanse construir vivendas que está xa tamén en marcha, xa os pías que iban para Ourense xa se están facendo, xa están casi rematadas as vivendas de Mariña Mansa. Que deixe de falar de Ourense Cenicienta por parte de outras administracións e que se preocupe de cales son as inversións na cidade por parte do Concello. Porque en 7 anos que leva, o único que fixo foron uns cuantos ascensores, que evidentemente están moi ben polo tema de mobilidade, e unhas rampas mecánicas. Esa é a inversión en 7 anos do Concello de Ourense.
0: A súa vez, o Grupo Municipal Socialista exixe na cidade rectificacións nos orzamentos municipais para evitar que Ourense perda outro ano. O PSDG e PSOE ven de presentar 4 reclamacións formais para corrixir importantes deficiencias xurídicas no expediente do goberno local. Os socialistas denuncian a falla de informe de intervención xeral e erros graves no capítulo de personal. A voceira socialista Natalia González advirte de que aprobar o documento actual xerará inseguridade xurídica e freará a acción de goberno. Por ela, a oposición pide responsabilidade institucional ao Executivo Municipal e lembralle que o Pleno aínda está a tempo de emendar os erros e de incluir melloras en materia de vivenda, servicios sociais e limpeza de barrios. As socialistas insisten en que o importante non é aprobar as contas correndo, senón acadar un orzamento legalmente sólido e útil para os veciños. O Bloque Nacionalista Galego acusa ao goberno de Pérez Jácome de perder cantidades millonarias para a rehabilitación de vivendas en Ourense. Os nacionalistas desvelaron que o Concello tivo que devolver casi que 1.800.000 euros de axudas europeas do programa Next Generation. Segundo sinalou o voceiro Luis Seara, o diñeiro estaba destinado a recuperar vivendas na zona histórica en Seixalvo e en barrios como Polvorín ou a Carballeira. Seara califica como incompetente a xestión do goberno local e lembra que xa son máis de 5 millóns de euros perdidos en subvencións, advertindo de que a Unión Europea podería penalizar a cidade sen novas axudas no futuro. Para o Bloque resulta inconcebible que o alcalde presente un plan para dinamizar o casco vello mentres devolve de xeito oculto os fondos para arranxar as casas.
2: Isto que revela é absoluta incompetencia e incapacidade de xestión dun goberno local que o único que se dedica é a vender fume a través de notas de prensa e anuncios rimborbantes. Agora, aos atrasos na execución das obras que obrigan ao Concello a ter que asumir con fondos propios a perda de subvencións, como aconteceu ca Praza de Abastos número 1, a renuncia á subvención para a rehabilitación do edificio da Praza da Trinidade, que vai ser a futura oficina de rehabilitación, pois agora temos que engadir a devolución destes fondos que sumados fan aproximadamente 5 millóns de euros perdidos. E isto non é só o problema é que a devolución destes fondos, se non está debidamente xustificado, pode acabar implicando unha penalización da Unión Europea á hora de querer captar fondos para o futuro, por o feito de non ser quen de xestionalos, de ser incapaces de xestionalos. E tamén pensamos que diante disto o futuro do plan da área resurbe pois queda seriamente comprometido.
0: O Grupo Provincial Socialista de Ourense presentará unha moción ao Pleno deste 23 de xullo para exixir á Deputación e a Xunta un plan urxente de apoio técnico e financeiro aos concellos ante a proliferación de inmobles en

0: o de explorar un poco o que a diversidade e a riqueza de como se presenta a música e o son e a voz en escena.
1: Imos agora coa música, lembrando un dos concertos que nos depara este ano a presenza de lexendarios grupos do rock. Falo de Deep Purple, 20 de outubro en Madrid, no Movistar Arena. A unha da tarde, boletín informativo, regresamos como cada luns despois toca tertulia.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas 6 minutos continuamos na sintonía de Onda Cero, xornada de resaca mundialista, como podo apreciar en casi todas as caras que teño o meu arredor. Pero xa falaremos do Mundial en tempo de tertulia. Lembrar que hoxe a actualidade pasaba por unha nova comparecencia do presidente provincial da Diputación Luis Menor, que comparecía para dar conta dos asuntos aprobados en Xunta de Goberno e abordar a actualidade. Tamén esta mañá presentación do Festival de Habaneras no Carballiño, no Salón de Plenos. Esta tarde, visita institucional do alcalde de Barbadás á exposición fotográfica As Palabras Postas en Fila, o álbum da infancia de Carmiña en Piñor. Aquí estará o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, acompañando o alcalde de Barbadás. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, participou esta mañá na campaña de verán de doazón de sangue baixo lema Un Alento de Vida na Rúa do Paseo. E o mediodía, Pardo visitou o Centro de Encontro de Mulleres Artistas Art Drit Studio, beneficiario das axudas do programa EMEGA na Rúa Cervantes. Tamén esta tarde, esta media tarde, máis concretamente, a 6:30, acto de graduación da 11ª promoción do máster en coaching e acompañamento familiar e matrimonial na sede do Instituto da Familia na Rúa da Barreira número 4. E tamén actividade do campamento urbán da Asociación Xuvenil Amencer na súa 39ª edición. Unha 8 minutos, un alto no camiño e de seguido entramos en tertulia.
2: En Euroblendio no queremos que el precio de la gasolina ni de tu coche quite días a tus vacaciones. Así que te alegramos el verano con unos precios únicos en nuestra gama híbrida enchufable. Conoce una nueva forma de conducir más eficiente y sostenible desde 299 euros al mes. Ven a Euroblendio Ourense en el Polígono Barreiros. Empezarás a querer un Ebro.
3: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña.

0: esta idea, pero bueno, tampoco non me deprime, ni me preocupa, ni me sinto orgulloso. Non pasa nada, non me acordo de eso, como non me acordo da maior parte da miña vida, onde estaba a maior parte dos días da miña vida.
1: Bueno, non vos chama atención sobre esto do fútbol, antes de que pasemos a outros asuntos, que sí hai unanimidade, non? É dicir, aquí, con independencia de ideoloxías, con independencia de todo pensamento, todo o mundo está coa selección, non hai unha soa crítica, non escoitei unha soa crítica da selección española, parece que todo o mundo rema na mesma dirección.
2: Sí, sí. E alguno que queren ir a contracorrente al ver la marabunta e la unión que hai, pues se abstienen, efectivamente. Hubo un pequeño detalle que, bueno, que yo sepa, ayer en Vitoria, sí, en el País Vasco, que le quisieron tirar una pantalla gigante que instaló el Partido Popular en una plaza, y bueno, la Ertzaintza enseguida actuó y lo impidió, pero sí, hay unanimidad. Incluso es lo típico de las banderas de España, que están, parece que proscritas, ¿no?, en este país, que si llevas una bandera de España, bueno, llevas la chimita o la tal, te dicen que eres un facho y tal. Aquí también nadie mete baza, está lleno de banderas, lo pudiste ver todos aquí, en Madrid, en Barcelona, en Sabadell, en el pueblo del que metió el gol de Ferran, que no me acuerdo ahora el nombre, todo, hay unanimidad, une. La pena es que esa unión dura poquito, y después ya cada mochilo a su olivo y a darnos palos unos a los otros.
1: Miguel.
3: Pois sí que é un exemplo de aspiración, non? Do que quere que un país que se une para de alguna forma defender unha causa, neste caso o fútbol, non é unha causa importante, non? Se houbéramos perdido, nós como país seríamos prácticamente o mismo, non? Pero é un sentimiento de país e de unión en valores que nos unen, e non sei que se utiliza, pois claro, pero basicamente non se utiliza. Hai xente que utiliza pois o tema da bandeira, o tema da selección e non sei que, os éxitos do fútbol, queren utilizar para eles, e a verdad é que tampouco lle fan falta ningún favor. É dicir, a bandeira de España, que normalmente este o éxito de venta de bandeira de España, os grandes beneficiados son os chinos, porque todas as bandeiras e camisetas son chinas, é dicir, non é a bandeira dos nacionales, por así decirlo. Dos nacionales, que sabemos o que significa, porque estes días conmemoramos outra cousa, que hai 90 anos hubo un golpe de Estado, había outra bandeira. Entonces é verdad que hai un resquemor a respecto dunha bandeira, pero a bandeira que temos agora é a bandeira de todos, é a bandeira constitucional, é a bandeira, non é a bandeira dos da extrema dereita, nin é a bandeira que levan a veces as sedes de algúns partidos, e cousas así con águilas e cousas desas. E ese é o que temos que superar. Eu creo que ainda nos vai levar tempo, non? Que nos sintamos como propio todo eso, e que isto axuda, o fútbol axuda a iso, non? De todas formas, eu sempre digo unha cousa, todo isto, todo este tinglado, todo este, o importante é o fútbol, isto é fútbol, que o fútbol é un deporte que se xoga nas escuelas, nos equipos, nos pueblos, nas calles, e é un deporte moi bonito. Se o queremos facer do fútbol outra cousa, estropeamos algo tan importante, tan bonito, pois que nos gusta o fútbol desde pequenos, incluso lamentamos non haber xogado máis tempo, non? Eu, a miña banda extrema direita, lamento non haber xogado máis tempo, porque ao mellor non tiña cualidades para triunfar ou o que sea, pero disfrutei, non? E gustoume.
1: Lois.
0: A cousa era sobre a unión esa. Eu é que me parece todo tan de plástico, tens que desculpar, non? Son bastante boa festa nese sentido. Pois é un relato máis, o sea, non, eu creo que o fútbol deixou de ser hai moitos anos. O fútbol, onde quedou o fútbol? O fútbol como deporte, como actividade física, como xogo, non? Vémolo en África. E aínda quedan algunhas seleccións, as africanas, que siguen xogando ao fútbol, ou algunha asiática, non? En Europa e en América non hai fútbol. Que hai un negocio tremendo e un relato por parte de quen domina o estatus político que, pues, que quere lanzar unhas mensaxes ou outras, porque bandeiras, lembremos, poden entrar unhas, outras non, e cando entran as que non teñen que entrar, dicimos que no fútbol non se pode fazer política, pero en cambio fazemos política co que nós queremos fazer política, non? O fútbol é un xeito de adoctrinar, como foi o circo por

0: político, e esa lei da amnistía é un instrumento para tranquilizar. A prova é que o conflito que hubo naquel momento está bastante pacificado, bastante controlado, e cambiouse por relacións máis amistosas, e o que
1: falso
0: pasaba en Cataluña antes, pois agora non pasa, non
1: porque
0: non,
1: le dieron todo lo que le pidieron. Non hagas trampas en el solitario.
0: Non lle deron nada
1: porque todo lo que le pidieron.
0: A prueba é que estamos exactamente coa mesma legislación que había antes.
1: Yo
0: que se trata é que en lugar de facer, se fixe unha lei para de alguna forma pacificar o conflito e restablecer as relacións normales de ciudadanos españoles que están ali. Ya se acordou nas Cortes Generales, os diputados que elegimos os ciudadanos en votación. Ya hai unha parte da xustiza que maniobra contra eso. Non só se manifestou antes de conocer o texto da lei xa contra a idea de xustiza. Os xueces saliron con toga a manifestarse. E claramente desde o primeiro momento, de forma partidista,
1: o sea, que prevarican,
0: defendendo
1: o prevarican.
0: Por supuesto.
1: Entonces, ¿por qué no lo denunciaste tú ya, para empezar?
0: Que voy a denunciar a un xuez.
1: No era senador de aquellas.
0: Otro seu xuez.
1: Ya no era senador.
0: No,
1: 17 ya no era.
0: Nesa época eu xa non estaba en política. Pero as miñas ideas siguen sendo as mismas. Es decir, o que hai é que a xustiza quixo torpedear a intervención das Cortes Generales, como sigue a facer, as decisións das Cortes Generales, eso non se pode permitir. E ven Europa e dice, oiga, ustedes se pasaron de la raya, vuelvan para atrás. E de feito supremo está sin cumplir nin ejercer esa lei que aprobaron as Cortes Generales de amnistía, e que non ten ningún objeto político, nin é problema de intercambio, nin nada, é problema de pacificar un problema que ten o Estado español.
1: Foi comprar e seguir en la Moncloa, Miguel, non gañas a nadie. Bueno, todos os oyentes lo están sabiendo, hombre.
2: Lois.
3: Ese, como se di, ese, o que pode facer que faga, está facendo moito mal. Pero moito mal a imaxe de España. Antes falaba desde a selección. Pois sí, a imaxe que temos é esa, dunhos pachimbas que van coa pandereta, cos petardos, dicindo viva España, que gane, que mal, que meta moitos goles, mentres nas cousas serias pois somos un país de pandereta, porque depois pois nas decisións judiciais hai que ir a Europa e Europa danos nas orellas, e así non se fan as cousas. E a percepción que hai dun dos tres poderes, polo menos dun dos tres poderes, polo menos dun deles, que é o judicial, fora do Estado español, cada vez é pior. E, nese sentido, é no que digo que está facendo moito mal. Que poda facer, que non faga. Oye, que faga o candidato. Si queres colocar de candidato, de presidente a Núñez Feijóo, home, que espabile un pouco máis, que estudie inglés, non sei, que faga algo. Pero que faga il, que mereza, non? Como decía Carlos Alsina. Non? Que lembremos como, se non escoitástedes, o monólogo que solta Carlos Alsina o día da despedida para escoitarlo, e a verdade é que para gravarlo e para telo, como eu teño guardado, non? Pois ese é o tema, o que está detrás de todo isto. Pois alárgase a cousa da cuestión catalana, neste caso da amnistía, que xa é unha segunda, non? Da lei da amnistía, os xuíces non queren aplicar a lei que aproban as Cortes Xerais, que iso tamén sería un capítulo aparte. Que os xuíces
1: ellos, claro,
3: non queiran aplicar a lei que sae do Poder Legislativo, non? Chega a Europa e dai para atrás, e xa está. E veremos que isto vai para largo. A non ser que, claro, que agora haxa que cambiar o xogo, porque agora os números para a moción de censura, os números para un hipotético goberno, pues hai que contar con Junts neste momento, ¿no? Entonces,
1: no,
3: agora mesmo
1: o
3: partido, non, por suposto que non, porque a Junts non lle interesa.
1: Non, nosotros tampouco.
3: Bueno.
1: No.
3: Tempo o tempo. No. Os golpistas, que eran golpistas, e aí voume a vender como pitoniso, porque eu isto dixen hai anos, ¿no? Que a lei da amnistía, cando falábamos dela, dixen que era, creo que o primeiro que dixen en aquel momento, en aquel programa, se si o podedes tirar, podedelo mirar, era que a quen beneficiaba era o Partido Popular. Básicamente, ¿no? Sigo confirmándome nesa teoría, e hoxe estáse vendo a quen beneficia a normalización da situación política en Cataluña, en este caso é o Partido Popular, porque permítelle volver a pactar cunha direita do territorio do Estado que ata ese momento pactaba e falaba sin ningún problema, e que se rompeu por esa por esa despacificación, vamos a llamarle así. Entonces, bueno, pues nada, seguiremos esperando, porque esto seguirá, ¿eh? Como siguen todas las, como sigue Begoña Gómez, como siguen todas esas cosas, pues continuamente, todos los días, que esto ya parece un culebrón venezolano.
2: Una de las cuestiones que sobrevoa sobre todo esto, algo comentar.

0: Estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
1: Unha 44 minutos, imos agora co deporte. Javi Taboada, bos días.
2: Bos días, Paco. Pois un gran deporte, unhas grandes novas con ese Mundial no que España triunfou alzándose co título en Estados Unidos logo de superar a Argentina unha cero na final con ese tanto de Ferran Torres. E a gran nova do día de hoxe, ainda que tamén teremos outras.
1: Bueno, falando do Mundial, pedazo de Mundial o que fixo a selección española, e victoria incontestable.
2: Incontestable, incontestable. Dominou dentro do principio, gozou das mellores ocasións. A Argentina non tirou a porta en todo, 120 minutos de partido, e a verdade é unha España que fixo un Mundial impresionante, especialmente en defensa, onde só foi son encaixando un só gol en todo o Mundial, facendo ademais do xogo colectivo, dese xogo de pases, dominando por completo os seus rivais ata conseguir, como dicimos, esa victoria con ese tanto de Ferran Torres xa na prórroga, pero nun partido, como dicimos, dominou dende o comezo, en o que Argentina non foi rival para un combinado español que xogou moi ben e que, como dicimos, alza ese trofeo Mundial.
1: Apenas haberá descanso para o fútbol, en semanas comezan as distintas categorías a disputar os seus encontros, e claro, os equipos van facendo a súa planificación e as súas fichaxes. Están desmantelando, por un lado, a Unión Deportiva Ourense, pero está a Unión Deportiva Ourense incorporando tamén novas caras.
2: Así é, Paco, pues estamos inmersos nesa mercado de fichaxes, unha Unión Deportiva Ourense que se ha movido ficha nestes últimos días anunciando varias incorporacións. A xa coñecida do centrocampista Diego Tijón sumáronse nestes últimos días, como dicimos, as incorporacións dos defensos Irazu e Cabrera, os centrocampistas Álvaro Bastida e Curro Ribelot, e os extremos David Ferreiro e Mateo Gandarilla. Son ores, ademais, que, por certo, xa comezou xa a destrar esa pretempada que a vista porta nese inicio ligueiro que terá lugar o 30 de agosto. Na segunda federación, pois, Ourense Club de Fútbol, que tamén vende anunciar varias incorporacións, como son o cancerbeiro Diego García, os zagueiros Achore Domi e Rubi Casas, e os atacantes Viti Marquitos ou Brais Penela. Ademais, esta fin de semana coñecemos que o Arenteiro finalmente formalizou o pago dese aval de 67.000 euros, e parece que sairá a competir na terceira división. Seguiremos moi pendentes do consulto do Carballiño, como dicimos, cunha débeda de 3 millóns de euros, e a ver que pasa nas próximas semanas, pero polo momento a inscripción fixose esa realidade.
1: Fichases tamén para Clube Ourense Baloncesto.
2: Pues un club en baloncesto que además ya ten perfilado prácticamente o seu plantel para esta nova tempada, os de Moncho López, que se reforzaron neste mercado co pivot Javier Nicolau, os alapivots Eri Pinedo e Dan Zidek, os bases Tom Leimanis e Xavi Oroz, os escolta César Russell, además de anunciar a continuidade de Martín Fernández, Jürgens, Adin Bravac e Sian McDonnell. Así que un club, como dicimos, que prácticamente se ha pechada o seu plantel.
1: Gracias, Javi, ata unha nova cita.
2: A toma una cita, Paco.
1: 1:47 minutos, recta final, más de uno, Onda Cero.
3: Mes del kilómetro cero en Copersa. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetro cero SEAT y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. No lo dejes escapar. Solo en Copersa Ourense, Rúa 6 Albo 2.
4: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: A fusión de concellos na provincia de Ourense está na parrilla.
7: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: Os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia no Ribeiro exploran o que podría ser o primeiro proxecto de integración municipal na nosa provincia, que abranguería a máis de 6.000 veciños. A pesar de que Ribadavia está gobernada polo Partido Popular e Carballeda de Avia polo PSOE,

0: Os residores semellan estar dispostos a priorizar a atención aos veciños blindando os servizos públicos ante o reto demográfico. Nelo fixo fincapé o alcalde de Rivadavia, César Fernández, tras lembrar que é unha iniciativa beneficiosa en fase preliminar e que de fusionarse ambos territorios preservarían as súas identidades.
1: Temos que ter a altura de miras e pensar no futuro dos nosos territorios e dos nosos veciños e veciñas. E por eso chegamos a conclusión, ou estamos vendo, que probablemente unha das vías de garantizar un mellor futuro para os nosos territorios e para os nosos veciños e veciñas pois é este procedimento de fusión. Dende logo, ahora temos que explicarlo moi ben á cidadanía para que tamén se convenzan de que este procedimento e este proceso, esta fusión, podería ser moi positiva para todos. Eu teño clarísimo, xa digo, o tema en este caso, pois somos dous alcaldes que decidimos poñer por riba das siglas e por riba do que poden ser intereses partidistas, pois os intereses da nosa veciñanza e do noso territorio. Eu creo que eso pode ser tamén unha mensaxe moi importante para trasladar. Eu creo que é importante e é positivo facer unha reflexión acerca da planta municipal existente en Galicia, acerca da viabilidade dos concellos ou de que características teñen que ter os concellos para ser viables a futuro e para prestar servizos con garantías e de calidade. E eu creo que o mellor o inicio deste proceso pues, pode servir tamén como reflexión conxunta para dar unha volta un pouco máis alá e empezar a pensar tamén en na necesidade ou mellor de replantear ou de reformular a planta municipal. Ten que quedar moi claro que aquí non se trata de eliminar ningunha identidade, nin de borrar identidades.
0: A Xunta de Galicia ve con vos ollos a posible fusión voluntaria destos dous concellos, Rivadavia e Carballeda de Avia. O goberno galego asegura que este proceso mellorará a capacidade financeira e a calidade dos servizos públicos para os veciños. O Executivo Autonómico xa facilitou asesoramento técnico a ambos sobre as axudas económicas e o apoio que recibirían por parte da Administración Autonómica e das Deputacións. Se a iniciativa segue adiante, o novo municipio terá prioridade no acceso a subvencións públicas. Recibirá o mesmo respaldo que xa tiveron no seu día as unións de Oza Cesuras na Coruña e Cerredo Cotobade en Pontevedra. Ademais, a futura lei de administración local, actualmente en tramitación, continuará impulsando o Fondo Específico de Fusión para fixar poboación no rural. En calquera caso, o goberno galego lembra que a decisión última está en mans dos concellos. O primeiro paso legal será a aprobación inicial por parte de ambos plenos municipais. 1:51.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
0: O BNG presentou esta fin de semana os 14 primeiros postos da súa candidatura ás municipais de maio do ano próximo na cidade. O voceiro do bloque e candidato Luis Searas alentou que son un equipo de persoas solventes e comprometidas con experiencia en xestión e preparadas para asumir dende o primeiro momento o goberno local.
3: Preparados para asumir o reto de sacar Ourense desta situación de caos e apatía na que leva instalada tanto tempo. O candidato xa volo presentamos, un servidor. Agora imos facer o propio co resto do equipo, deste equipazo que me acompaña no primeiro tramo da candidatura. É un equipo formado por persoas solventes, con rigor, con un compromiso inquebrantable con Ourense e tamén con experiencia na xestión. Para que un equipo resulte atractivo a ollos da xente, ten que ser un fiel reflexo da sociedade a que quere representar. E esta candidatura é o sin ningún xénero de duda. Hai de todo, hai traballadoras e traballadores públicos, hai desempregados, hai precarios, profesionais, liberais, xubilados, mozos. Por certo, a mocidade xoga un papel enormemente importante e moi sobranceiro na candidatura, como despois poderedes apreciar. E tamén este equipo é unha escolma, unha representación, tanto a nivel sectorial como a nivel territorial, do que

0: Ourense.
1: O propio Seara presentaba os membros da lista. Escoitamos os primeiros.
0: O número 2 deste equipazo é unha persoa que xa leva facendo percorrido comigo desde hai anos, é a actual concelleira Ruth Marina Reza Álvarez, licenciada en Ciencias do Mar e veciña da zona histórica. O terceiro tamén é actual concelleiro no Concello Ourense, deputado provincial e diplomado en Maxisterio, veciño da Carballeira, foi xefe de gabinete de Medio Rural na Consellería do Bipartito e é xestor de fondos europeos, Xosé Manuel Puga González. O número 4, outra persoa que tamén é concelleira na actualidade, unha moza comprometida, activista do feminismo, do activismo cultural, é filóloga e chámase Erea Blanco Gallego, veciña da Ponte. O número 5 é un veciño da Carballeira, chámase Xurxo Rodríguez Sánchez, é licenciado en Ciencias Políticas e da Administración, é e foi no pasado o auxiliar político do Grupo Municipal e é probablemente unha das persoas que máis e mellor coñece a realidade do Concello Ourense. Ele é Xurxo Rodríguez Sánchez.
1: E actual voceira do Partido Popular no Concello da Capital e responsable da asesora local, Ana Méndez, será a candidata popular á alcaldía. O confirmou a secretaria do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, xusto un día antes da presentación en Compostela das candidaturas das principais cidades do país. Prado insistiu no obxectivo do Partido Popular de tentar ser quen goberne e cambie a cidade arremetendo contra o goberno do actual alcalde de Democracia Ourensana.
2: Ana Méndez leva tempo traballando dunha forma moi discreta, pero dunha forma moi rigurosa para ofrecer alternativas a solucións para os problemas dos veciños e veciñas de Ourense, frente pois, a un alcalde que só pensa no seu beneficio, no seu ego, no show constante. Nos creemos que Ourense merece outra forma de gobernar, que merece seriedade, que merece rigor, que merece pois actividades culturais que non existen.
1: Mentre Ana Méndez sinalou que asume o reto con humildade, é convencida de que Ourense precisa un cambio.
3: Eu asumo esta responsabilidade con moita, moita humildade, pero tamén coa certeza de que Ourense precisa un cambio. Temos que deixar xa de lado as excusas por resultados, temos que deixar xa de lado esta improvisación na que está este concello para facer un proxecto, unha planificación, e temos que esquecernos xa de todo este espectáculo e facer un traballo, traballar que é o que nos piden os cidadáns e os veciños e as veciñas de Ourense.
1: Méndez obtivo o respaldo da dirección do partido. O seu presidente provincial, Luis Menor, salientou o perfil profesional e político da candidata do seu partido.
4: Ana Méndez é a cara visible do partido nos últimos 2 anos. No partido e do grupo. Pois colleu as rendas da portavocía municipal aí aproximadamente 2 anos e o mesmo a xestora do partido. Por lo tanto, despois dunha etapa onde os resultados nas anteriores eleccións locais non foron os esperados e tivemos que ir á oposición, bueno, ademais dimitiu o anterior candidato e iso provocou toda unha reformulación, evidentemente, da funcionamento do grupo e tamén do partido. E dende xa, pois eso, casi 2 anos, Ana Méndez é a que está pilotando a cara visible dese proxecto. Por lo tanto, decir que é unha continuidade e que é unha innovación.
1: No PSOE, a candidata a alcaldía será Natalia González, actual voceira municipal e secretaria da agrupación local. Ten claro o obxectivo de buscar un cambio de modelo político e de visibilizar máis as mulleres.
5: E este paso adiante, un paso adiante non só da militancia do Partido Socialista, sino dun equipo de persoas que aposta por esta cidade, que quere un modelo.

0: instinto que non pensa tanto en estrategias ou cálculos electorais, senón que pensamos nunha cidade totalmente distinta, ambiciosa e na que as mulleres e a xente moza de verdade importen. E desexando que cando antes, como todos, pois abramos unha nova etapa.
1: E no meteorolóxico, lembrar que andaremos hoxe en temperaturas que superarán os 30 graos, temperaturas que irán a máis na xornada de mañá. Lembren tamén que hai alerta amarela en Valdeorras. Actualidade nacional de seguido en Onda Cero, e programa especial con motivo da victoria de España no Mundial de Fútbol a partir das 2:30. Son as citas máis cercanas. Feliz comezo de semana, feliz luns, coídense.